Carmelo de la Men, kada ke tate khutila me Roman, ando chachimo, ando baruka mi po, ando shukarimo. Ke dosta bayoy. Pe kada luma, a me but romsam. Chi da sa me pativ ye kavres. Odel kamel te zurale le pativ, ando mende. Te shai rodas ye kavres opret, te shukar vorba sa te pativisaras ye kavres. Sa rodel das pativ a men. Das peske shaves, potrushul, pumerimo, ando mende. Murepral, si te patias ca do chachimo, ke odel bare zurale sa, kamela men. Murepral, sa me gindo, sa me ambaro ilo ande, zurale skerkimo, do ca imatura, pa maro ilo, pa maro di, penela pol odel, aven tu mande, kon zurale skinilene, kaske bare zurale do ca lesko di, ke me davles pacha, ke me davles Voja loš, andele skotrajo, me kamav te žuti, me kamav tu maro kraj tavav, kono čačo drom si kavel, kone pača, piravelam te peste, odel ka do kamel, da kodol manuša, kon kadal manušen kamen te tordjaren, pe kado drom, odel leske hoji, šore raj pa lende, kele debleske buti kamen te tordjaren, mure pral, pušam na kank tu mendal, to me savo drom kamen te piren, Le devlesko drum, savo shukarsi, savo sastimoj, numa kodo drum kamen te piren, savo hohamnoj, kodo drum, savo obeng, pir kerel peleste.

0: staru adresu www.trinfaluglasu.hu.
1: Kvare kana mare pure sakura ki vorbinas pa del. Penda sa menge vorbi pa udel. Sikamna sa menge soyo udel. Amare terni dosta bayo ki chijanen. Amari buti ikadi. Teshai vorbi saras karinglende. Muropra. Tu ketanaves te chalados te shavorenca. Te vorbis pa udel. Ande sikaves ledevles. Ke penal udel. Sako rati vorbin teshavenge. Te sheyange pamande, te pinjarem, te janem pamande. Ke te chalado che khasai vel, ke tu patias andemande. Tu te des, te trajo karingmande, te shave, te sheya, sa karingmande avne kamande. Muropra, si te gindisara same. Kamasa me le devles, fri, vachak, mosa vorbasa penasari. Anda maro ilo si te trai lodel. Na vorbasa, ando ilo si te trai sa lodel, ando maro ilo. Ame romsam, ame baris vurales kamas le devlest. Nalajate penesavri, penavri, me zurales kamav le devlest. Ke blestar jukarav, kodo jutori sare, mo, kodi buti, so me tijanav tekrav, andi murotrajo. Ke leskovas pe mande, voisi mange o jutori, voisi mange, kodo, kon sa starel man, man, mure shavoren, mure chalados, muropral. Muripei, kivani kado tu menge pe tumaro trajo. O sunto drago delta al tumaro jutori, tumaro doktori. Taj sogodi, tal tu menge o sunto del. Taj zumaven, pativte den del devles, ando čačo ilo. Ki maj dikena, kan ando ilo mangen le devles, kudo čačo avla. O del, delales tu menge. Kivani ast maj dur tu menge, katoro sunto drago del buzor sa stimo. Taj loš ande tumaro trajo. Tak kudo trajo, te šaj resen, so sunto drago del ki kamerte dela men. Tak ki vanijas, sasa godiro menge. Kade mu kaptu me, pa časa, kataru sunto del, so das man. Devle se mora planovati.